swaga itu asomo salaba tunyale ko bwena ko twaisi twa bwena twa bwena ile bibe twa bwena ile makwa ile Yesu no kwe chingu amen.